mbokki Sénégal dégg ngeen seen émission ci Djéri Dior Ndel di jambar ndax gër mi du daw eh dañ leen ci doon won rek ni tubab bi lepp lo xamanteni day lu ñaaw def nañu ko ray suñu mam yépp ah waye Djéri mom xam ngeen mi ngi juddou 1871 eh ben muy dé 1904 dé ci ndaw tubab bi ray ko mom nak mo nek geurmi bi nga xamni mom la tubab bi mujjé ray ci askan yu mak yi eh ñuy sant nak ño xamni dañu bok ci club xam sa bop madame nya ndey mbay ak borom kërëm bacci ñang mom nga xamni ma nga fa mu dëkk ci gëngu su rewul ak fi Djéri gaño ñu di leen ziar ñom ñepp ki leen doon présenter émission bi di seen xarit Elhadji Tall Ngol Ngol ñu di leen jox dig dajé benen yoon ci

0: man jar man la commande fay
1: ñu
0: taxay waaw ya fi yam
1: man jar ba kay
0: da nga xam ben borom mayke buñu wax aliou
1: aliou aliou ali bi nek 28
0: waaw waaw bi nek 28
1: waaw xamna ko
0: da la daan jaay yap ñu fa rarere
1: waaw fa la daan rarere kay
0: fa nga daan rarere
1: waaw fa la daan rarere
0: kay ah dipi kañ nga fa gej
1: Barki
0: dem. Barki dem.
1: Barki dem
0: waaw. Waaw, légui yeug nga information biñ am ci mom wala? Man yeug nga information biñ am ci mom.
1: Information ba leen ba jamm la.
0: Waaw, dañ ko japp muy jaay yap mbam. Dañ ko japp muy jaay yap mbam. Waaw.
1: Yap mbam.
0: Waaw, yow lek yow dit barki dem nga fa gëj.
1: Mom barki dem fa la réé ci mom.
0: Lé yow xam nga na def. Mom mini té hôpital Janot mini té police Janot wa deug la wa légui mom mini té police Janot yaa dég
1: yow
0: té da nga def hôpital bi li gëna djégé
1: waw
0: nga jënd fa orna ñu xol la
1: waw
0: dég
1: waw
0: yow ban yapp la jaay
1: té bëgg bëgg dem na fa la ré bëgg dem na fa la ré
0: wa parce que mom dañ ko japp mu né depuis biñ ko té bam 3 jours
1: yap mal ma jaay
0: wa né biñ ko té bam 3 jours néna jam yo dam ton yap mbam yap xaj la ran jaay néna biñ ko té bam 3 jours néna bobu ki nga dan jaay yap mbam dako amuton néna bobu yap xaj la ran jaay
1: yap
0: xaj ñoo
1: mëna
0: yap mal ma jaay yap mbam la kon
1: waaw
0: yow leg da nga dem hôpital bi la gëna jëgé do paré nga ñëw police jant yaay leg
1: deug
0: ñu gëss ñu mëna hôpital na lepp waaw da hôpital bi la gëna jëgé do paré nga ñëw police jant ndax legi mom ñi nga xam da leen jaay yap mbam da leen jox ndampay 200 000 francs
1: ñu fa leg yap mbam
0: waaw da leen jox ko 200 000 francs pour mu faju
1: waaw
0: bu fekké ñi nga xam yap xal leen jox ñoo ku ci nek da la jox 500 000 francs pour nga faju
1: 500 000 francs
0: waaw ñi nga xam yap xal leen jox
1: ci ñu naar yar rek
0: waaw
1: man bëgg dem kon bëgg dem
0: waaw
1: bëgg dem yépp xal la bëgg dem kon yépp luma la yépp xal la